0: domaće pop scene.
1: Iz domaće pop scene.
2: S domaće pop i rock scene.